0: Me pastor Hani so.
1: Odi ba bia ofrefri.
0: Me pastor ma me fi ni onkoko.
1: Yo mama, ano pay me enti won so e.
0: I don't know pay me e kan so yo the Christ ask e ano no pay. Asudo ke se pa pay dia ma omanga no to father e bu ya di so mama. E bro so.
2: Mama yada na sepa ni e kanu se ebe e papa Francis Kwatenzo ase ni e de mami ne Kwatenzo
1: ase dani e Kristo di ane e shirabu di fono
2: e kase nyami shirabu ni na e wa brena breni na ase mo wade ma ye ni e tini ya sa mi epo nami e de nyami shirabu di jafoni ni na amen
1: amen me bacho heaven me bacho di babi ya ufrefri.
3: Oh, yes, I mean, I'm sorry, you know, Madrid.
1: Minion Pacho, now did you say?
3: Yes, I mean,
1: say, okay. Minion Pacho, I'm appointing you anyway.
3: Oh, well, yeah. I didn't hear that. And there are that, so I'm going to go back to my idea.
1: No, correct.
3: And there are that, I said, that I didn't know. I didn't know. I said, I didn't know. I said, I didn't know. Okay, so boy, home by no, and now I say, yes, that man.
1: Amen. Ehwa na yepe. Me pa cho heaven. Heaven.
4: Ati hwana yepe.
1: Mini pa cho di babi a ofre fri.
4: Cho mi di mi pa komen som kato fri san ta si pe.
1: Yo, ana pe ma yenda kristo asye, mini ya.
4: Ne de radio di pa, so ama di pa, achi. Ano na ye first papa ano na ma ye ti prophet Francis Kwatu yamin sha prophet Francis Kwatu ni mama mezi any HOP multimedia any DH heaven
1: aha na ye pe me ba cho heaven
5: aha na ye po
1: odi babia afrefri
5: ba cho ma no kin je ti tabale
1: mama ano pe me ti wase de wo so
5: ano pe de ye da Christ as papa
1: amen
5: wo ye so pa wan she yen so ni bambo ai aya ke siwo yen so ano pe se ye ji ahun mi ana ye ti so nko ano ano be ti mi aye je da na se nsha na ye in canada ye da Christ as papa pa wo ni bambo nti ya mi sha ye di fo no nsha ni mo kan fo nsha mo su heaven o
1: aha na ye pe me ba cho heaven
6: ba cho heaven ye so na
1: odi babi a ofrefri
6: acho ya fama maka tinka sese ta kwa rishama
1: yo me ba cho mi nti o
6: ano pe sase so wa sha ya so ma de pachi e yo no na ye ishe ne di kon kon ye ne kese ka se ni nyamu ka ni jin
1: amen
6: wo she so fa ne ba mba o di ama ye en ni di se en ka ye nka ho ne sa ya dum bi kwa no de ye afa ya ka ho ishe ne di kon kon ye ne kese ka se ni nyamu ka ni jin
1: amen
6: ya ko so ara
1: Kafra, or Freya Hamana. So, me pacho heaven. Heaven. Ano so enti mi anyina so. 0245-488-066 0501-322-214 Heaven.
7: Ano eto, nana.
1: Me pacho udini, babi ya ofrefri.
7: Bata comfort, me pacho si
1: ya. Yo. Ano pe in pacho mi enti we.
7: No,
1: Yakasi,
8: that was
1: yet so and we have
8: your

0: Yo, auntie, I'm not paying me into you also.
1: No, I'm not paying. Then I'm here.
0: Amen.
1: But I'm your support, the Ashman. You said that they were full, but I'm a friend of my boy, I'm a little patch and you're bush here. And I'll show him, man. That's after the weather, but you made the year with me, sir. That's after that kind of thing.
0: Amen.
1: I ain't kind of thing. You can't find a chance to look at all the other man, no. And we should long for my papa. And I hear mammy. And I have soft food now. How to pour our soft food now? Now, we shall be here. It's long for my papa and your papa.
0: And I need a dish.
1: Amen.
0: Amen. Heaven. Me ba chodi ba bi afre fi.
2: Ba to, pa ma ya, ya ka ke ke ai sa no.
0: Ma me ajua, me nti wa no pe.
2: Ai na no pe ge ya ke sa se.
0: Amen.
2: Wa na ma ana pe ana mo de da ma hen. Ge ye tesen. E wa na se mu. Ya me sure, ya ke na se ya ke sa. Ah. I am so beautiful.
0: Me fa last caller ewo ha na yato aso me pa cho heaven
3: ewo na yeto
0: mama pa cho di babi a free free
3: me ka sa fi sun so wa si mi di divi.
0: Okay mama ma yeti wa no pe
3: ala pe de nyakopo asi e da nyakopo na do pa o ja do yeso a wa kwa e ma boy hun pai a wa ma yeso e kan kwa je ba no hu e da na se na pe e pe ja yi na ye. Asida wa ye ye se ka fu se e mutu na edi manu. Ya asida ka se na edi manu. E dan asse se. Ya wo bi papa to ma ya o tre kwa se ya fa su e dan asse. Won bo papa mban won sira no. Won bo no mban mai. O se mama ana na ta se fu ni na na mutu ma e fu ni na na ha so pa wa.
0: Aradisha wa so pa. Aradisha wa so pa so fre baso. Amen. Okay, edit ye di course na edi kani nyina AC ha na yato aso afri ho. Aha. Na sa wonim se ene e divine encounter. Ene ye di odi for Francis Kwatin e bom punim pu. Na ye no no abon komo ene anu pei. Na se de enra medical e kan chere wono. Sa nyom we e nyom sono ko a no kwasem afri osoro. Na yesiesie no kwan soronko so e dia fa awrade di for ho e nti any time bia uti heaven fm ghana ana se wo hwe Elijah tv na obete se sa dwom we e bono na chese odi for no waye krado e wo ye mfimfia no kwasa oba be di dwuma so no bi e dia ma nyamema e nti ene divine encounter iso. Se ye no di for no e ba bebo empuni mpudi ya ene e twa se ye tie sa adwom no na anopai bi e wasom ye pa anopai se ntakra bi wo ho a anka e be ya pebi na fanu wasom na wasom enna ho se wen nyabotre na tie nwom no emunsem ye pa enwom no emunsem no. Me pese unya abutre na utie ni ye pa. Esa ise. Eye ensamua. Eshe mkran. Eye ensamua. Enidasu uum. Eye ensamua. Enkanyay uumu. Enitia nopayi. Yenko tie sa nyumu imra. Yeba ya. Na chese ye tuwaso. Efriho enano payi. Enitiboma yenkwe. Na enyumu ya. Mika huwasemi. Yebenya abutre aboni nina manasi. Me pese utie enyomno emu semi pa. Enenti yonko.

0: Okay. That is a Yewuramu ano no. Na abujiafo. Ene quiz no se ne ye kono.
1: Okay.
0: Aha, ya sisamu na de ye drusu oni.
2: Bia foforo
0: ba. Ai, de bia foforo ba.
1: Ai. Bia na de Kristo ye.
0: Sa. Ane. Sa. Kristo so ye adwuma kwa nanim
1: nanim. Onye nko na chi.
0: Ane. De bia ye kwa nanim. Eni tie na we na Kristo de amaye.
1: Intie.
0: Sa ye nyina.
1: Ye hwe de Kristo de aba.
0: Ah. Ane. Na ne quiz no. Say ni ebe yono.
1: Yes.
0: O freba soa.
1: Uh-huh.
0: O se Bible mu. Eni pano omodo sin ye pa. Edin bibri na ne wo Bible mu. From Genesis to Revelation.
1: Yeah.
0: Ni pa bibri. Ni pa bibri.
1: Omodo so pa.
0: Omodo so pa. E ka se kan ti min kan wi. Because ni pan de omodo so.
1: Yeah.
0: Na ene se di epese ye no. O freba soa. Ebebo nipa ba akodin e o Bible mu.
1: Yeah.
0: Ebia, for example, mm-hmm. David.
1: Yes.
0: Ebia, Hannah.
1: Uh-huh.
0: Edin bia be si etim bia e betimi abo ama.
1: Yeah.
0: Na yebomo wa. Na sa nipa ko na yebebo ni din no.
1: Mhm.
0: Wa kan ne ho asem kakra bia wonim.
2: Eh.
0: E de akyerye.
1: Yeah.
2: We ni herself and not herself.
0: Aha. Se de we fa de bia.
2: I mean myself. And I say myself.
0: Sa. Editi, there was some so biano.
1: Na wa wa wa kama sem kakra.
0: Sa.
2: Ayifuni kakra ma.
0: Sa.
1: Wow.
0: Ai. Editi we know from your friend say Sunday school.
1: Ai.
0: Eba be si ene ba bia.
2: Yadru.
0: Ba bia yadru. Bible mun sema watie. There so for preach ye. There oti e wo Heaven FM Ghana so. Che say the osuan ye e wo onkoda brim.
1: Yes.
0: Wow. Nina, ebi betimi api wo ha.
1: Yeah.
0: Because wo be free unim din a ye bebo ama wo. Aha. Nti e ba say ye boss a na che say won so. Wa kai kai. Mhm. Wa kai kai. Those days.
1: E do ko echi ba.
0: Aha. Kai kai those days.
1: Yeah.
0: Aha.
2: Wo brifu ni kakra.
0: Sa. Kasa won say kakra bi a unim.
2: Kasa wo kan nyina
0: da. Debi.
2: Because to say an ebi wo wa.
0: Oh yes. And it's we know ya na chese wabone tofa.
1: Wabone tofa.
0: Ha. Na wabone tofa kama pa de amaye. And it na say ni ye be kono. Why?
1: Yeah.
0: Evans. Wow.
3: No, no.
0: Say ni ye kono why?
3: Bacho Martina.
0: Ha. And it de be ni say de oba fra ba so bia no. Oba kana asem wi a.
1: Yes.
0: Na maba abedwafo ho.
2: Okay.
0: Na ya chire. Say ni pa no de o kai no. O demu ana se o de fanchen a na ya hena ya ka ho asem pa wa ha
2: unti me fa pileto ho asem
0: David
1: Evans a what deviate
0: sa
3: wa firi kwa no so
0: ha etene
2: na na boate
0: ai ye biebie ya so mpa
3: my brother
0: and etene se ni ya be ko no ai Se muda ho.
3: Muda
0: ho pa.
1: Eye pa, ba se eboa ye. Nipa no wote ne ho asem na.
0: Sa.
1: Unim de nipa no jumo bi di ye.
0: Sa.
1: Eboa.
0: Pa.
1: Very nice.
0: Eboa ye nyina.
1: Eboa.
0: Enti we no oba na odi a obe face no wa ntimi anya yi a.
1: Yeah.
0: Na che se uwi a, e wose o contact

0: Onyankopon tiasefo ba na.
1: This is your
0: day. And then so what sign so I adom.
1: This is heaven.
0: Wa boye nkwa ho ban ebesi sabre ya. Onibia enkan ye. Na yada so etiase. Na yada so ekura yenkwam eneden so. Ano pay. Ya kasa seda enka Kristo dinda. Ano pay ya kasa ayeye enka Kristo dinda. Eh no kwasam asai se. Ano pay so waya de kase pa e de amaye. Ano pay so wasai so akaye biu. Ya kodai. Na oboye nkra ho ban. Oboye nkwa ho ban. Oshe ye ho hom so na kwasam wa mabone bia ankanye anajufane nyina osoma na bofo no ema na bofo no ebe twa ye ho nsraban hia e erin ti anopai ya sori waka na se ye da so won kwade a ani ye yentimi enye biribi abra ye mfa na seda emmanuel erin ti anopai ye kasa aseda enka Kristo din da e won kwa ani ahoden a anopai so asan so e de acheye na kwasem enye ya hoden enye enyansa enye sononko bi ayeye eche afoforo na enye school kase bi ayakro enye certificate akase bi ayakurakura ye nemmo ya dom bi na so ye so ele ya bushi ya nyina anopai ya sori bio e won kwamu a ene ye kase ani monyam enka ni dinda se ene de iso wasan so akaye bio na ye da so e won kwa na ye da so a eka akra atiasefo ho anopai wuti heaven fm ghana Osha Elijah TV. Afei channel soma me say nenso. Hey Benada. Ai ene Tuesday. I may boso me no ne da. Etosu don kono ene ne. Enka kran kakra. Fish on the air ko. Ene tiusha akaka krebi na chese. Ai may boso me yeso. Na e di sia de sa. Na kwasem Kristo waye bia ma yempa. Waye bia ma yempa. Ele ntia no pai etwa se. Ye danas. Ye waye nkwa. Asai se de bia oye bi ma ye. Ano pai ba bia obi a memo wa chen ema wa tenase. Ye sai so ema wa kwa ba. Ano pai juma de ya to this heaven boss you. And this is the Tuesday's edition. Live on Heaven FM Ghana. Live on Elijah TV. And up here, Yatrasi. Nundu. And I, you best sorry, Sunafi. Tumadi ahodwa akari nina so. Na nina atu atu asu kamapa edi amaye. And it's Yanopai, me kamfuma ose.

0: and Say your body, say university, or best say your crown, on say to send me.
1: Yeah.
0: Yante to know.
1: Yeah.
0: Nana, that is the fact.
1: You rent him in fear in 70 in a da.
0: Eh, no, I had the, well, yesterday, or Ben Adrian said, or no, so no, I have rabo or trebiare. But Uncle Mudip to send me, or no, no,
1: yeah.
0: You're trying to fuma. Na so what was
1: ya mate was ye pa
0: eno ti ne enei ewrade na mede for so ka no e ya asem a e wo se e ma nyina ehwe na wo sua bibi efi mu
1: pa
0: me dem asem wie na mede to ewrade di for de eno so ni no problem so no mo a ti adio no nkono
1: okay
0: Ni mu dunum.
1: Okay.
0: Proverbs chapter 29 verse 15.
1: Okay.
0: Wasi aba ni enimka manyansa.
1: Aba
0: ni enimka manyansa. Na abofra watu no sraha gu nina enimu asi. Okay, jawa.
1: Debi. Wasi na.
0: Wasi. Na abofra watu nusraha watu na jeje mu watu tini biara abofra yen kanasem abofra yen mwani chamsu abofra wa yabwania yen sichiri nkano yeso watu ubanu sraha u yekase sraha lanazo watu yasie
1: sen wana ugusu ya uchi
0: Just while Tuna JJ,
1: Nana,
0: ene abata ni bia ya ama oma betwa poma ma next one asin wanting ti
1: acha omo tin
0: ene obata bi kan ba se mukra no de wada wada ti se
1: osuru so ti
0: bi toma wudie no wa ye bone mi toma wo she no
1: che
0: wa ye bone na me ba be kan na de wada wada na man kan kwena nche wa hwan ena me kwa kan tie no
1: e de achira no
0: e bi kra from ma ne dada ne ma
1: ai che
0: na da ena ma ena da uba ni ye de koye da
1: ai
0: uba be ma ni ye de koye da na oba n koye mama
1: ayo
0: de sa adani uba ni hoso no na ade no ase
1: na je go
0: enje na he fa na wujina oba tan sani anokwa no hum na mne di fo so cheche na no pei no he fa na wujina ade na odi fidi uma no
1: wujina bread say
0: Soko hospital na ye catch us up of no da o yemu no enti enti no eni enuani bia se wujae di
1: ya
0: se wujae di dia ene wo so aduane bia wo de tete wo ba e wo fie so ni ban bia wo de tete wo ba wo fie a enye no ene ewade na mne di for so ka che ye se yin chiri
1: ya
0: yen tan na se tan a e fie ho ba ye kama na se ye tan a afedi ye wu a wo ni se wo se se wa chi
1: ya
0: ma bia se mi o kan e wo se me ba me ni bibia me di jawu ya me di jawu a nyina me di jawu nyina ni kristo
1: sa
0: wo se mi ni shi a me di jawu
1: de wo nyina ye kristo
0: de wo nyina ye kristo
1: na
0: wo
1: kristo so a wa de nyina
0: Ejo wow. Ba tan ya wanti ti oba yi oba tan ya wodi ade e tan enya o tan no ene erade na me di for so e ka che ye se edru bra e wo se ma ye ni e ba ye ho so na ye titi ye ma ni yi kudu to ma ye kura mpa bu kura sha
1: oh yes
0: na na me bua
1: ha
0: ene obi ba nti woni nam sa ni nam ba bi ni kwasi ye ko ni na kone ne manu hawo
1: ya kom chine sa
0: wadi asye
1: ya kom chine bompa ye sa
0: bompa ye sa ashasye no
1: ena utiti ni yi ya
0: ena kawo ye den utiti ni yi ya
1: kawo ye nina ma
0: nika utiti ye biyane pama uye funi di ya ena aga oto hunto no
1: anka nyese wo brese yi
0: aradin shrao
1: sopa kwaku owusu ansa okay anye na sabre ye bia homana tu na wonso wafre na wabaso na waba bedi enkomo ibi ene adope yi right 0245488066 0501322214 0501322216 0245488066 Maybe I'll heaven. Heaven.
2: Heaven, honey, yes, sir.
1: Maybe I'll show you, baby, I'll pray for you.
2: It's a show, man, it's been a new quiet
1: state. Man, let's see, Bacho, I don't pay you, but you're too, eh? Mama pacho da ho kakra mai why
2: yo
1: na da ho kakra mai
2: mama ya tan ene ma boni bia ntino if you know na so no da tinia ye ye se fie ni fa pen no so de e fa pen mai ku no last week o tre ye no
1: ya
2: na ye ye e ma no e ya pa so de o ai na no o su e ka no se So wa ma wo ba nsun ni kwala be ma wo ni ma wa be so ama
1: abe mo so
2: enti aha ba mo so fa ba si abofra na so bi aba si abofra o mu na o di ni kra afi wa se ye mu e yan pa ne ma kan be bre no ani da kwa ko ye boni ma wo kan no wo ri dan ba na chi e be ta ma wo ta di na akola ni ye e akola na ye na agu be di e ni se ni e ni ne papa me ye hu se ye na ye ye e ma ye tai ni ma enye bi ana e fie ni na so ru ti ni e jina ye na ye ma no I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. if she never